0: Boom pa pa pa pa boom pa pa pa pa boom wow
1: boom pa pa pa pa boom pa pa pa pa boom pa
0: tikidi tikidi tang
1: tikidi tikidi tang
0: tikidi tang
1: tikidi tang
0: tikidi tong
1: tikidi tong
0: tikidi tong
1: tikidi tong
0: tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi
1: tikidi tikidi tikidi tikidi
0: tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikidi tikid